aje serigne pape djeng di adressin ñu ci nuyu bax wa diko ziyara wa du faté serigne djibi cham